جس میں بین الاقوامی منظم جرائم کے گروہ صنعتی پیمانے پر مالی فراڈ کرنے کے لیے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. دوستو اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ متاثرین کو جبری جرائم کے لیے اسمگل کیا جاتا ہے اور انہیں آن لائن گھوٹالے کی کاروائیوں میں حصہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے. استحصال کی اس شکل کا سائبر کرائم، مالی فراڈ، منی لانڈرنگ اور بدعنوانی سے گہرا تعلق ہے جو منظم جرائم کی بڑھتی ہوئی باہم مربوط نیت کو ظاہر کرتا ہے. اسمگلر اکثر متاثرین کو ملازمت کی جعلی اشتہارات کے ذریعہ بھرتی کرتے ہیں جو بیرون ممالک میں روزگار کے جائز مواقع کا وعدہ کرتے ہیں. یہ مانتے ہوئے کہ وہ حقیقی کام کو قبول کر رہے ہیں، متاثرین صرف اپنے آپ کو غیر قانونی سیکنڈ کمپاؤنڈز میں قید ہونے کے لیے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں. ان کمپاؤنڈز کے ذریعے اندر متاثرین کو سائبر سے چلنے والے فراڈ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. کبھی کبھی رومانی گھوٹالے، کرپٹو کرنسی فراڈ، دنیا بھر کے لوگوں کو نشانہ بنانے والی دیگر آن لائن اسکیمیں ہیں جس میں کبھی کبھی شادی اور پروپوزل جیسی بھی کئی اسکیمیں ہوتی ہیں. انہیں مسلسل نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور انہیں تشدد، دھمکیوں، قرضوں کی غلامی اور کام کرنے کے کوٹے کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس سے وہ خوف کے ماحول میں پھنس جاتے اور فرار ہونے کا بہت کم موقع ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا آئینہ.

ریٹول بےچینی کا سبب بنتا ہے۔ گھر کی صفائی ہر فرد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ گھر صاف ستھرا نہ ہو تو بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ صاف گھر نہ صرف خوبصورت نظر آتا ہے بلکہ جراثیم، مچھروں، مکھیوں اور دیگر بیماریوں پھیلانے والے کیڑے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ جھاڑو لگانا، فرش دھونا، کچرے کو مناسب جگہ پر پھینکنا اور باورچی خانے وغیرہ کی صفائی پر خاص توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ گھر کی صفائی کا براہ راست تعلق انسانی صحت سے ہے۔ صاف ماحول میں سانس لینے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ گرد و غبار اور گندگی سے الرجی، دمہ، ڈینگی، ملیریا اور دیگر متعدی امراض پھیل سکتے ہیں۔